0: بس تم کفا بھی
1: نان گانا کان روانے لو آہ سمارچ یہ فمانو تا اول نیور تیچی تک لے اولا نان دیکھے لالان سکے مانو تا اول سان نیولا ہوسو آتا نان سیلارا نانا لیا کتان ناتا اولا تیو نالا گیلا تی نیاند تینا نیاند یو می آتن دیلا چکا دیو فا سکے مانو کاس پوست اول نیول تاس نیتیر چانے لے فا چاپا تینا گا مان تکو نو تاو فاچ میاند ساس Jadi cerita tu aci di botir yang sah pun aku. Jadi matu ni ulan itu lah manusia. Betul cah indra ramu sini apa? Kufula kufula ni fira muna macam najan. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, botol miat sali sah ya. Sama so mana burmela lah san. Di nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya apa itu ke miat sali sah. Ibu leh risa kaya fanatik, mana seni taran sana, emet mis fanatik, mana sen taran tu. Cepat saya nak tahu orang leh ulang musang, pa utan ni amna zan mana zan ni je. Amna zan ni, taran sah seti, amsone nul lah zan ni nul lah seti mata wat, wat awe nendala na. Amni atau eh resaka sirkulasi orang rutu-rutu itu susah so, teram kesan lu, lu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tahu nul.
3: Pakapiar nade fau esem, mete amle fan zakar nade fa dia pakapiar. Mete tinggi orang bola tenis sabe, bola tenis sabe, mete tinggi bola cita kuni sas. Ilai nade fa pernah sas satu le malakas nade baby, sen hamaf maful. Ilai naga nanti apiar nanti selesa setiap sekolah bermalala mata wajan.
4: Ia imbeja kalau nanti selesa, penalajen, penmama falalan, sungfit najen nali penawain. Ia lutu kunci atau, tapi itu atun lewula sazan bolat semua patas. Itu kunci apiar nali sifat ini nafu selulam bermalalan tu pun nanti kita sazan.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukwaf.